Kwanyana no mundu na mahamise to. Bon no no, maka usilwe lo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukurudu.

Bonyana no mundu na mahamise to. Bon no no, maka usilwe lo nyetu na subsina nyetu na nza yole. E wili sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, e som na wili.

togo sama bile ni botugo donglo bono no modale minisi we jonne do noda la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vehiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis pulu kun botu ko donyo tomdune minis wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po in ko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo le ma

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mibe nyanti. Mi pwan poso awedu mibe enya ulo nti. Kwe kamekbe tokboa, enu wanti emi pon poso, biye no vili basodili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan, kudu ebe hada olao, la plomi lega popo de ka, be aje dodo me kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la kufido me, edobe nyawo, bakudo, gubu, ole togo alo duta, dojua, vamiya sron, afo dede nyo, bakudo, hado megbe nono, na miyabe.

Togo sama bele ni botugo donglu bono no modale minisi we jonne do no da la fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo donglu bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu we ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bele re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi we ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe menya onu, veviye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwane poso po mibe nyanti. Ibe pwane poso awedu mibe enya ulo nti. Nkewe kame gbe tok bo a enu won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina mi pa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abi e sron dede allo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo allo juta do joa va mi asro a fo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nono na mi abi

kwanyana no mundu na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom navu yukiruru mazalo jolo

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chen ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke dipo tu ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele o ran bapa oyan e ohun egbe ototo le ma o
1: I'm coming back.

togo sama bile ne botugo donglu gono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu gono yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

seto. Bonono, mako silwelo nyetu na subsino nyetu na ansa yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa winu ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fink kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

ngena nomundu na mhamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom navu yukururu radare deke.

bonyana no mundu na mahamise to bonono maka uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawe ne ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fink kadeyo radare deke esom na buyu gururu masalo jolo.

0: Lɔtɔ gbogbo mɛtɛl ɔtsɛdzɔgblɔtɔ kedzegblɔtɔblɛ gbogbo kekranyi tsoli de etsuŋɔ meduŋanyɔrɔ kedzegblɔtɔ gbogbo kehanyi paa degi bu asɔbebere sonsoni nbimbono mamotofo nsindume de atsitsa ganugblɔtɔ alo akɔdugɔ de gamanye anyrɔa gbogbo blɛ gbogbo kekranyi iwlɔlumɔsɔ tabini lɛ nlenu ko igbaleko mɛla yi nbiye nbunu mamotofo nsindume tso gboso sɔnsɔ ma kaka jangba sɔrɔ esi ke baalu de fa ne mɛla yi ganiga igbala iyɛrɔa mɛla yi ganiga igbala kekparage naso ibusu inumɛrɔ ibusu isi ibusu sonu budu ibusu inume mɛla yi nbiye ganiga igbala gebi gbogbo makogi gesi ke baalu yevo gboso nasa kaka jangba sɔrɔa ganiga nbiye ne mɛla yi ganiga igbala mesubana ganiga igbala giyɛrɔa yɛmɛ yi dzemɛ fata gbɔdɔgbɔnu fɔwla fɛ bɔl de ɔtɛdzɔ ɔnbɔ kraafɛnyɔ fata ganiga la yɛgi fakra sangba fɛ de imudarɔ fɛ lɔl fanyi ntɛmɛrɔ fanyi ibogamal ibɔradaŋ de itsuŋɔ mamata don fanyi mesubana mesana de menyana fanyabunu nbigabu fanyabarɔ tso yevo gboso sɔŋusɔma kaka jangbɔsɔrɔa fɛ kpɛlɛnbie fɛtugbe alɔbɔɛ tsɛtɛma nunu malakɛl ganiga nbie so nume yi ganiga igbala yɛyɛŋ mɛmɛla mesu atɛmi de etsitsa ɔtsɛdzɔ alɔtɔ anyrɔ etsitsa ganiga alɔtɔ le anyrɔ adzabunu ataŋifala ale gbogbodzi blɛgabunu kɛkɛl anyi iyilɔlumɔsɔa gɔle mabunu mebɔl nsumɔwala baabaarɔa ŋuwɔ natɛŋi adzabale nafɔalɛfɛni
1: Sia yora tun dogadi kapu fan miabe wana vivi kimi dan kodwe tibe novi toninyo pone mi vava le radio reol be mwati novi toninyo ni wana reki puna mputo agbe minya onu vivye toa pomegbe non onuti
2: nyo wezo vado novi toninyo bi wana wana ke misina ya wala se ya wala le ndogadi kamea ibe game ibe vado ibe kini nyo ne mi puna mposo po mebe nyanti ibe puna mposo awedo mebe inya ulo nti imi kewe kamegbe tokboa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so bi mi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbeno no. Na miabe. Mkogbe dede.
3: Togo zama. Bile nipo togo jonglo bono ono moda ale. Minisi wei jon ne do nada la fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo to go donglu bo no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo to go holen de ne da titi ne bete ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din dima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kon radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kon botu go donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya de bosu

0: peace for my country.
1: Manyana no mundo na mahamiseto. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radaririke ke radio oriole yo. Radaririke le, taso rejare datong. Radaririke le, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndana ndana radar de ke esom na bu